La clé des ondes, émission très d'union, comme chaque mercredi à partir de 21h30. Ahlan wa sahlan bikum, shukran ala hudhurkum ma'ana al-layla. انتم دائما برفقه همزه توصل حصه همزه توصل برنامج تري دونيون لا كلي دي زون بيان سور كوم شاك ميركودي 90.1 ميجا هرتز بمدينه بوردو

Bonsoir à Aziz qui est avec nous ce soir, Aziz Rifi. Tahia kbira ila Aziz Rifi ma'ana mubasharatan al hawa. Bienvenue à toutes et à tous, un gros bonsoir, un grand bonsoir à Fatima Bessi qui est avec nous ce soir. Hassoun, Fatima Hassoun, ta'arfouha, soit Fatima Hassoun, soit Fatima Bessi. Marhaba biha ce soir, charaftina. و والله نورتينا بحضورك الليلة أول خطرة جو أول مرة في الراديو بحضنا مرحبا بك أختي مرحبا بك يا فاطمة بيسي لباغ إر جي دو سان ميشيل فاطمة بيسي كيت افيك نو سوسوار بونسوار مومو محمد بوريب وناس عنابة أجي محمد أجي أجي أي فاطمة لهنا وناس مرحبا بالضيوف الكرام اللي معانا ناس المغرب تبارك الله عليكم شكرا على حضوركم معانا سوسوار انتوما اهل فاطمه انتوما خيوتنا ومرحبا بكم معانا مرحبا بيانفينو يمينة ايت افيك نو بونسوار يمينة سي محمد ايت افيك نو تبارك الله عليك سي محمد الصديق معانا تبارك الله عليك شكرا على حضورك معانا بونسوار منى كي ايت افيك نو بونسوار تاليا بونسوار aussi à عزيز الريفي بونسوار سالم ديريكتور دو لاسوسياسيون لا فليش دو بوردو ديريكتور qui est avec nous ce soir, c'est Selem qui est avec nous en direct.